Ε, κάπου πάντα. Λάτσια μπαλάουνε η νουιγουή. Μπαλάουνε και τζινεία. Εγώ ακατζότσου μου ακόνε. Φαίνει ο λόρο. Ωρούν αγιέ μου γεμό βά. Φαίνει ο λόρο. Κύριο μπόκα τζικούρο νινού εσέ. Κι μου φάει ο κόνε διντούν. Nítorí Jésù, ìfẹ́ ni Ọlọ́run, Ọlọ́run tún ní ìfẹ́ wa débẹ̀. Ó ní ìfẹ́ wa síbẹ̀ títí di àkókò yìí. Ìbá má ṣe ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní sí wa, ibòlẹ́mi àti yìí bá wà títí di irú àsìkò tá a wà yìí. Láti ìgbà tá a ti bí wa, láti ìgbà táwa náà ti gbọ́njú. Títí di àkókò tá a wà yìí, níbo lèmi àti yín, níbo la mọ̀, níbo la mọ̀, kí la mọ̀ tí àwọn ẹni bí yìí, kí la mọ̀ tí wọ́n ń gbà lérò fẹ́mi àti yín, kí lẹ mọ̀ tí wọ́n ń pinnu. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kàn dìde, ó dìde ń jẹ Ọlọ́run lórí ayé wa, ìbámọ̀ ṣe òun ni. Kí la bá máa sọ títí àkókò yìí bí ìwé mímọ́ yẹn ṣe sọ. Ìbá máa ṣe ti olúwa tó wà ní àti wà. Kí ni kí Ísírẹ́lì kò máa wí ní sí. Àwa Ísírẹ́lì àkókò yìí náà kúkú rẹ̀. Kí la bá máa sọ. Má gbà pé mo sọ pé orin pọ̀ láàárọ̀ ìtajọ kọ. Ìrìn sì pọ̀ wájú mi, ìtajọ jó sí. Ilé tó bá mú àdúà dání, ẹ̀jájọ fi ọkàn àdúà kájọ fi kọ́. Ilé tó bá mú ijó dání, ẹ̀jájọ fi ọkàn ijó kájọ fi jó. Láàárọ̀ yìí, Sunday àkọ́kọ́, aago méje àbọ̀ lóko bí ìṣẹ́jú àyà yìí. Ó ṣùkú bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Ó dín gan, ọgbọ̀n ìṣẹ́jú yìí ọ̀pọ̀ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú mọ́. Fẹ́mi àtiyín láàárọ̀ yìí. Lórí ètò wákàtí yìí rere. Ẹjẹ́ ń ti bí bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹjẹ́ ti bí bẹ̀rẹ̀.

ọkùnrin tí èèyàn fi lè mọ rírì títóbi ọlọ́run dáadáa. By Dr. Bukola Akinade Shenwele Jesu. Iwo ni lakole e.

gbogbo wa kájọ panupọ̀ kájọ sọ pé bàbá ò ṣe arúgbó ọjọ́ arúgbó láíláí àgbàlagbà òye ẹni mímọ́ ìsírẹ́lì olùpamọ́ ẹ̀mí mi olùgbé orí mi sókè aláàbò àtẹni ìgbani.

Èmi ti gbé Olúwa ká iwájú mi ní ìgbà gbogbo, torí ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láyé.

0: pàmò.
1: Gbogbo ènìyàn tó ń pẹ́ tó ń tẹ̀lé mi nínú ẹ̀rí tààrọ̀ yìí.
2: Mo ṣe ìyanu.
1: Àní kí ilẹ̀ tó mọ ìṣẹ̀lẹ̀ má ṣe.
3: Èyí mo gbẹ̀yìn rárá.
1: Nígbà tó di aago mẹ́ta kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀ lóru.
3: Sínágógún lọ́lọ́run súnmọ́ lórí ìrẹ́kùn náà ni.
1: Ní kọ́ọ̀kan bá wọlé sórí fóònù ọkọ yìí.

nígbà tí ìyàwó náà rí àlá tí ó jẹ́ 3 million naira. Ẹ wo, àṣé èèyàn lè sunkún sùn, àṣé èèyàn lè bá ẹkún sùn. Kó sì fẹ́ rin ayọ̀ jí sáyé. Àṣé ènìyàn lè fi ìpọ́njú sùn. Kó sì jí sínú ọrọ̀. Ẹnìkan gbóhùn mi láàárọ̀ yìí. Àní ní ìwòyí ọ̀la, o ò ní rí ìpọ́njú rẹ yẹn mọ́.

0: Ọlọ́run tún gbé dìde gẹ́gẹ́ bí akínkanjú. Ta ló mọ orúkọ ọkùnrin yìí? Orúkọ ọkùnrin yìí ni Àmọ̀sí Pétérù. Pétérù jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó súnmọ́ Jésù dáadáa.
1: Bí a bá ka ọ̀rọ̀ rẹ ní ojoojúmọ́, ìgbàgbọ́ wa yóò dàgbà.
0: Ẹni tó súnmọ́ Jésù dáadáa ni ẹ mọ̀ wípé ẹni tó súnmọ́ Ọlọ́run Olúwa tó yẹ kó tiẹ̀ ṣẹ́ Olúwa lára rárá.
1: Ìbéèrè àti ìdáhùn.
0: Mo fẹ́ ká jókòó dáradára, gbogbo wa náà la mọ̀ tẹ̀yìn dáradára, ṣùgbọ́n a fẹ́ bá ibìkan wọlé nínú ìtàn náà.
1: Ẹ jẹ́ ká tó ń fìtí lánà kájọ máa rìn.
0: Nítorí àkókò lóòótọ́, a mọ òpá àkókò pa àkókò tó wá rárá o. Kò lè tó fún ká sọ gbogbo ìtàn náà pátápátá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí.